بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة قم يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشیست از اهمیت نماز اهمیت نماز لذا در قرآن کریم

حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است، اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض، کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما، خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات. صفحه 246.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول أد الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهمی است. صفحه 318.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن مؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

0: Both of them both. In the centre stands a koshk, a large and magnificent palace building. Entry was formerly prohibited to ordinary people such as us in this building where Shah Abbas II received his guests. Farshid Ibrahimpour, a historian from the University of Isfahan, told me how this all took place.
1: شیوه آمدن مهمان ها به این شیوه بود که به این روش بود که از ورودی که قبلا دهنه بسیار بزرگی داشت با درشکه و کالسکه به همراه می آمدن به همراه بسیار ملازمین و در جلوی کاخ خود زیر دستان پادشاه به استقبال اون می رفتن. در جاهایی هم خود پادشاه با توجه به مقام و مرتبه اون شخص جایگاهی که داشت به استقبالش می اومد و طبقه بندی شده بود. جایگاه های خاصی برای نشستن گروه ها بود، برای مثال درباریان و وزیران و خود مهمان مستقیم شاه در کنار شاه می نشستند و طبقات پایین تر از قبیل از مانند کسانی که کارهای اداری انجام می دادند در طبقات پایین تر، خدمه ها و نوازندگان و کسانی که برنامه های بساط شادمانی رو انجام می دادند هم طبق مرتبه و سلسله شون قرار می گرفتند.
0: One can well imagine how Shah Abbas held court here, how the glittering jewelry was reflected immeasurably in the many mirrors, while the magnificence of the spread carpets created a fairy tale setting. Shehel Sotun is still a showcase today. For us, it is one of the finest and best maintained gardens in all Iran. It offers surprises, such as this newly planted avenue of mulberry trees. It is a rewarding experience here to let your eyes wander upwards on the column-like trunks of the old trees.

آزادگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به حکم میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردم این رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و وقت راه ها رو باز کنن تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن و امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى سعد الخير. سعد الخير سعد ابن عبد الملك است که معروف به سعد الخير است. این نامه را حضرت به او نوشتند. موعظه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. اول و مهمتر از همه توصیه به تقواست. فإن فيها السلامة من التلف. تقوا موجب می شود که انسان از تلف و نابودی سالم بمانه. شاید مهمترین مصداق اون چیزی که ممکنه مورد تلف قرار بگیرد عمر انسانه، که دائما در حال کم شدن دیگه، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز. اگر چنانچه تقوا نبود، این سرمایه مثل برفی که آب می شود مشغول آب شدن است و از بین خواهد رفت. اگر تقوا بود، نه، این از بین نمیره. درست است که انسان او را از دست میدهد، اما مثل اون سرمایه ایست، پولیست که شما در یک معامله پرسودی

این پول رو میدید برای اینکه چیزی در مقابلش بگیرید. خب پول رو بازم دادید، از دستتون رفت پول، اما در واقع نرفته است. عمری که با تقوا باشد اینجوره. درسته که خود عمر، ماده عمر و واقعیت عمر دارد از دست می رود، اما این در واقع از دست رفتن نیست، چون در مقابلش انسان چیزهایی داره کسب میکنه. تقوا که نبود این تلف شدن پوله، چون چیزی در مقابلش گیر نیوردید. مثل گم شدن پول است. در گم شدن پول، پول از دست میرود، چیزی هم گیر انسان نمیاد. در معامله پرسود، پول از دست انسان میرود، اما چیز مهمی، برتری، با ارزشتری گیر انسان میاد که مورد نیاز انسانه. عمرم همینجوره. بدون تقوا بود مثل گم شدنه، رفت چیزی هم جاش نیامد. با تقوا بود مثل همین معامله پرسود است، رفت اما چیزی به جای او آمد، که اون بهترین ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیز در مقابل این عمر در اختیار انسان قرار گرفت. فان فیها السلامه من التلف والغنیمه فی المنقلب. منقلب یعنی قیامت، عالم آخرت که محل رفتن ما و انقلاب ما به سوی اونجاست، یعنی برگشتن ما، مرجع ما اونجاست، جایگاه واقعی ما اونجاست. وقتی تقوا بود، غنیمت در منقلب هم برای انسان وجود خواهد داشت. صفحه 853.

در درجه اول فرائض اهمیت دارد، اهمیت اون، ثواب اون از نوافل بیشتره. و از خناس من ادا زکات ماله، زکات هم اونطور که انسان از مجموع ادله به دست می آورد انفاق مالی است، مطلق انفاق مالی است، انفاقات واجب. شاید اصطلاح زکات در انفاق مخصوص که در اون نوع چیز است و با اون خصوصیات، این یک استعمال ثانوی است. ولی در قرآن در چند جا انسان قرینه ای دارد بر اینکه مراد از زکات مطلق انفاقات مالی واجب است. و از حد الناس من اجتنب الحرام، زهد یعنی بیرغبتی به اون چه که در مقابل انسان قرار میگیرد. از همه زهدها بهتر، بالاتر این است که انسان نسبت به حرام بیرغبت باشد، بیرغبتی نشان بده. مراد رغبت قلبی نیست، رغبت عملی است. قلبن هم انسان شوق داره به طرف اون عملی که گناه محسوب میشه، اما عملا از اون اعراض کند، نسبت به اون زهد بورزد. این از همه زهدها بالاتر است. و اتقی الناس من قال الحق فیما له و علیه، این از همه پرهیزگاری ها بالاتر است که انسان حق را بگوید، در موضع حق قرار بگیرد، هم در اون جایی که حق به نفع اوست، هم در اون جایی که حق به ضرر اوست، جانب حق را رها نکند. و اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. عدالت به معنای این است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بدهد، تمییزی در حقوقی که بین مردم مشترک است قائل نباشد. حالا بالاترین این عدالت ها اینه که انسان اون چرا که برای خود دوست دارد برای دیگران هم دوست داشته باشه. برای خودتون دعا میکنید، همون دعا رو برای دیگران هم بکن. برای خودتون عافیت میخواهید، خیر میخواهید، صلاح میخواهید، مغفرت میخواهید، هر چی میخواهید، برای دیگران هم عینن همون دعا رو بکن. و همچنین کره لهم ما یکره لنفسه، چون تقوا مرتبه عالی ایمان دیگه، این رتبه بالا، از همه چیزها بالاتر اینه در مقام اتقاء الله و حفظ تقوای الهی. هر چیزی که برای خودتون ناپسند میشمرید برای دیگران هم ناپسند بشمرید. مشکلی برای کسی پیش میاد، مشکل دنیایی، مشکل آخرتی، این شما رو خرسند نکنه، خوشحال نکنه. برای خودتون اگر پیش می آمد ناراحت می شدید، خب برای اونم که پیش آمده برادر مؤمن شماست، برای او هم ناراحت بشید. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، زیرکترین مردم اون کسانی است که بیشتر از همه یاد مرگ بکنه. این زیرکیه. بعضی ها هستن از یاد مرگ فرار میکنن. این بلاهت است، حماقت است. این که یک آینده قابل تردیدی که نیست. خب همه افراد عالم، همه موجودات عالم بالاخره به این مرحله میرسن دیگه، خواهند مرد، همه خواهند مرد.
وقتی که مردیم مواجهیم با عمل خودمون، مواجهیم با جزای اعمال، مواجهیم با حساب. انسان رو باید هوشیار کنه. زیرکترین مردم اینه که بیاد اون روز باشه. وقتی به یاد اون روز بود، طبعا انسان سعی میکنه که عمل خودش رو جوری بکنه که در مقام محاسبه کم نیاره، کم نیاره. این زیرکی است که انسان به یاد مرگ باشه. و عقبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب. از همه مردم بهره‌مندتر اون کسی است که در زیر خاک، یعنی اون وقتی که رفت توی قبر، از عقاب الهی مأمون باشه. و یرجو الثواب، امید ثواب الهی رو داشته باشه. این از همه بهره‌مندتر. صفحه 822 و روایت مفصله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق می‌بخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اون چه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى سعد الخير. سعد الخير سعد ابن عبد الملك است که معروف به سعد الخير است. این نامه را حضرت به او نوشتند. موعظه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. اول و مهمتر از همه توصیه به تقواست. فإن فيها السلامة من التلف. تقوا موجب می شود که انسان از تلف و نابودی سالم بمانه. شاید مهمترین مصداق اون چیزی که ممکنه مورد تلف قرار بگیرد عمر انسانه، که دائما در حال کم شدن دیگه، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز. اگر چنانچه تقوا نبود، این سرمایه مثل برفی که آب می شود مشغول آب شدن است و از بین خواهد رفت. اگر تقوا بود، نه، این از بین نمیره. درست است که انسان او را از دست میدهد، اما مثل اون سرمایه ایست، پولی است که شما در یک معامله پرسودی این پول رو میدید برای اینکه چیزی در مقابلش بگیرید. خب پول رو بازم دادید، از دستتون رفت پول، اما در واقع نرفته است. عمری که با تقوا باشد اینجوره. درسته که خود عمر، ماده عمر و واقعیت عمر دارد از دست می رود، اما این در واقع از دست رفتن نیست، چون در مقابلش انسان چیزهایی داره کسب میکنه. تقوا که نبود، این تلف شدن پوله، چون چیزی در مقابلش گیر نیوردی. مثل گم شدن پول است. در گم شدن پول، پول از دست می رود، چیزی هم گیر انسان نمیاد. در معامله پرسود، پول از دست انسان می رود، اما چیز مهمی، برتری، با ارزشتری گیر انسان میاد که مورد نیاز انسانه. عمرم همینجوره. بدون تقوا بود مثل گم شدنه، رفت، چیزی هم جاش نیامد. با تقوا بود مثل همین معامله پرسود است، رفت، اما چیزی به جای او آمد که اون بهترین، ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیز در مقابل این عمر در اختیار انسان قرار گرفت. فَإِنَّ فِيهَا السَّلَامَةُ مِنَ التَّلَفِ وَالْغَنِيمَةُ فِي الْمُنْقَلَبِ. منقلب یعنی

قیامت، عالم آخرت که محل رفتن ما و انقلاب ما به سوی اونجاست، یعنی برگشتن ما، مرجع ما اونجاست، جایگاه واقعی ما اونجاست. وقتی تقوا بود غنیمت در منقلب هم برای انسان وجود خواهد داشت. صفحه 853.

من كلام الله صلى الله عليه وآله لا صدقة و ذو رحم محتاج. تا وقتی رحم شما، خویشاوند رحمی شما، ارحام شما محتاجند، صدقه برای شما نیست. یعنی استحباب صدقه با این همه تأکیدی که بران شده است در صورتی است که شما یک کار واجبتری نداشته باشید که اون عبارت است از احتیاج زیرحم. حالا زیرحم گاهی فرزندان و نزدیکان و عائله انسان و شبیه عائله انسانن، گاهی هم نه، ارحام دورتر. اگر چنانچه اینها احتیاج دارند، فقیرند، اینها مقدمند، اول به اونها بایستی رسیدگی بکنید.

اگر از اونها زیاد آمد، بعد از رسیدگی به اونها خواستید، داشتید، صدقه بدید، اون وقت نوبت صدقه است. ببینید این حلقه های تو در توی متحد المرکز ارتباطات اجتماعی است. این همه به ارتباطات اجتماعی اهمیت داده شده، در درجه اول عبارتن از ارحام، صله رحم جزو واجبات است. صله هم یعنی ارتباط با اینها، حالا به نحوی از ارتباط، گاهی هستش که ارتباط با یه تلفن، گاهی با یه احوالپرسی، گاهی با یه پیغام دوره، گاهی با یک کمک کردن، گاهی با مهمانی دادن، مهمانی رفتن، انواع و اقسامی داره. ارتباط باید برقرار باشد. حالا مگر موارد استثنایی که اون بحث دیگری است. خب یکی از انواع صله بنابراین همین است که شما کمک مالی بکنید. اگر او محتاج است، نوبت صدقه به دیگران نمیرسه. این اهمیت صله رحم را و ارتباط با ارحام را و کمک به ارحام را اینجا می شود فهمید. صفحه 828.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبى لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارند یا به جاهایی که نیاز هست.

ارزشمند ایمان آگاهان است. ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

من كلام الله صلى الله عليه وآله لا صدقة و ذو رحم محتاج. تا وقتی رحم شما، خویشاوند رحمی شما، ارحام شما محتاجند، صدقه برای شما نیست. یعنی استحباب صدقه با این همه تأکیدی که بران شده است در صورتی است که شما یک کار واجبتری نداشته باشید که اون عبارت است از احتیاج زیرحم. حالا زیرحم گاهی فرزندان و نزدیکان و عائله انسان و شبیه عائله انسانن، گاهی هم نه، ارحام دورتر. اگر چنانچه اینها احتیاج دارند، فقیرند، اینها مقدمند، اول به اونها بایستی رسیدگی بکنید. اگر از اونها زیاد آمد، بعد از رسیدگی به اونها خواستید، داشتید، صدقه بدید، اون وقت نوبت صدقه است. ببینید این حلقه های تو در توی متحد المرکز ارتباطات اجتماعی است. این همه به ارتباطات اجتماعی اهمیت داده شده، در درجه اول عبارتن از ارحام. صله رحم جزء واجبات است. صله هم یعنی ارتباط با اینها، حالا به نحوی از ارتباط. گاهی هستش که ارتباط با یه تلفن، گاهی با یه احوالپرسی، گاهی با یه پیغام دوره، گاهی با یک کمک کردن.

گاهی با مهمانی دادن، مهمانی رفتن، انواع و اقسامی داره. ارتباط باید برقرار باشد. حالا مگر موارد استثنایی که اون بحث دیگری است. خب یکی از انواع صله بنابراین همین است که شما کمک مالی بکنید. اگر او محتاج است، نوبت صدقه به دیگران نمیرسه. این اهمیت صله رحم را و ارتباط با ارحام را و کمک به ارحام را اینجا میشود فهمید. صفحه 828.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلی الله علیه و آله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است، فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم، یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این را از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد، و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، رادعی در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب، به کشورهای غربی که میبینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاجویی هن. البته علاجویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده از همینطور در ذهن نسلهای متوالی وارد شده،

رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاجهای زود هنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلمهای پرونجور رو، فیلمهای خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلمهای به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمینه ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، بنا نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خوری در بین اینها پایین میاد. حالا بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا، کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب. کی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که ادا امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلا است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه، نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزو اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

قم یعنی کنسه، جارو کنه. جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه، خیلی مهمه این. خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره.

خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره. سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده. لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشی است از اهمیت نماز. اهمیت نماز لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است، اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض، کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما ها، خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات. صفحه 246.

الخامسه از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه میشه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن.

اگر مالت رو باید بدی بده، اگر جانت رو باید بدی بده. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد. انسان دین رو وسیله قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش و عباد

صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم. دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود، ملائکه می گویند ما قدم، چی فرستاده از پیش جلو فرستاده. و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشته. اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته. اما اون چه که در ملاء اعلا مطرح است این است که میگن چی فرستاده قبلن، زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه. فقدمو فضلا یکل لکم، چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست. اون چی که قبلا فرستادید این مال شماست، متعلق به شماست. ولا تؤخروا کلا یکن علیکم، باقی نگذارید چیزی رو که کل بر شماست، باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت. بله دیگه، گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث‌خواران ما اونچنان استفاده ای از او میکنن که مایه حسرت ماست. لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا، گاهی یک عادتی را، یک سنتی را، یک حرفی را، یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم. گاهی یکونو لنا، گاهی هم یکونو علینا، حواسمون باشه. فإن المحروم من حرم خیر و ماله، محروم واقعی اون کسی است که از خیر مال خود، یعنی اون چی که در اختیار اوست، متعلق به اوست، از او محروم بمونه. پولها رو داشتیم ما، کسایی میشناختیم آدمهایی که پولهای فراوانی هم داشتن، همینطور معروف بود که اینا ثروتهای عجیب و غریبی دارن، از دنیا هم رفتن، این ثروتها هم باشون نرفت، این ثروتها موند همینجا، دیگرانی آمدن مالک اون ثروتهاش. اینه، این محروم واقعی اینه. زحمت بکش به دست بیار، حالا ولو از حلال، حالا اون که از حرامی که واویلاست، از حلال ولو به دست بیار، آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی. والمقبوط من ثقلت بالصدقات والخیرات موازینه، مقبوط و کسی که غبطه و سود برده اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات. صفحه 172.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وآله، دنباله حديث قبلي، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه، اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی، سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده از به صبر. فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. و علم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر، قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا.

وقتی کن حضرت ظهور میکند خدای متعال دست خود را، دست خدا که میدونه جسم نیست، خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر میکشد و حضر افراد بشر افزون میشود، زیاد میشود، فکرشون زیاد میشود، علمشون زیاد میشود. در وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند دیگه گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد. حتی گرگ ها با یک دیگر با صلح و صفا زندگی می کنند. کدام گرگ ها رو می گن؟ همون گرگ هایی که تو بیابان زندگی می کنند یا گرگ های افراد بشر؟ یعنی گرگ دیگه طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفتن شود. دیگه زمین قفلی در این زمین سری در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه به دست او کشف شود. زمین هر موهبتی که در خودش دارد، از هر معدنی و هر استعدادی که شما تصور بکنید همه میدهد بیرون، حتی امروز مضایقه کرده میدهد بیرون، تمام برکات خودش رو بیرون میآورد. یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد. قوانین کتاب و سنت که مطروح موندن اونها همه را زنده خواهد کرد. عمال را، حکام را، یک یک اینها را میگیرد، اعمال خودش اول اصلاح میکند، دنیا اصلاح میشود. دیگه شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگه زنای وجود نخواهد داشت، دیگه بشر تنفر داره از دروغ گفتن، دیگه بشر تنفر داره از زیبا کردن، دیگه بشر تنفر داره از تهمت زدن، دیگه بشر تنفر داره از ظلم کردن. جور و ظلمی دیگه در کار نیست. بعمل از به سبول راه‌ها، همه راه‌ها، راه‌های زمینی، راه‌های دریایی، راه‌های هوایی، همه امن می‌شود. چون منشأ این ناامنی‌ها، ناراحتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها وقتی که عدالت برقرار بشود، فطرت بشر فطرت عدالت است. دلیل نداره که ناامنی وجود داشته باشد. اون وقت نشون خواهد داد به شما که عدالت واقعی یعنی چی. نشون می‌دهد به شما که این همه جمع از اعلامیه حقوق بشر می‌دادن، همش دروغ می‌گفتن. این همه دم از آزادی میزدن همش دروغ بود. این همه دم از صلح میزدن همش دروغ بود، همش نفاق بود، همش گند، همش جوفروشی و گندم نمایی بود.

Azali iman in gerayish qalbi va bastagi fikri va e'tiqodi va ravoni be yek matlab be yek kas be yek qut va be yek markaz ki namash iman ast tanha be hamin khulase nemishavad که در قلب انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد، اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی میتواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وآله، دنباله حديث قبلي، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر می‌کند، تحمل می‌کند، حالا یا

صبر بر بلا میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه. اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی، سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده است به صبر. فإن فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. و علم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر، قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. فرماید عادل ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود میخواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمیدارد و راضی نمیشود، برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرا للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشید. صفحه 72.